ene anatwe semenye wani mu atomo a mesrɛ wo yesu kristo dim ɔ semeni mu apanyam ewo wani mu a ɛbade mesrɛ mami mama ma ene mi mama ene mes basifo enye apabene ne anintini enye anuonyamfo ewo yesu kristo dim ɔ makoma soade ene ne amehwehwɛ ne sɛ me ma be gyina anuonyamfo gyina bia me ma be gyina titrefo gyina bia me ma di sua betu pon me ma bra bo be konkan me ma ebe ye anuonyamfo ewo a

na wiase we nia ne ba ne ehu hia papa papa papa papa se obi amusa o se ho aba ne oda an kwada bi ko school na obi busa won se why ba ne wa kwada why ba ne

0: no ho ban gyene funu asafo nsɛm na ka no ho adom ne nti amen
1: amen
2: amen
1: amen mama nyame hyira yɛ poa yɛde namba bɛto dwa mepatwɛ ne wafrɛ na
2: yɛtoayɛ
1: nyame hyira bɛ 030 225 46 0548
2: Okay.
1: Okay, prisons, okay.